سطاد و آج ای بچ اجن نکھینز دا نیلا اکو ای شے ای یدی ازی چو انی گی جو ای ای یدی دے اب اوہ اول زندو لیلتا جنیک جو دی ای یا کینسر بچ آن رو ادی دول نہو ای یا احت نو خود او ای ان چاہ دا ہوئی سجد او نال سوس ای ان تا یز نیلن دیلا ای ای یا دو تا دو لیل ای یا خود او نیدا آروشید ای یا نبی سنت Republicans dan linigi la hat ego e ya sa bebet o ga da nidi President Trump issued ego e sa ye ho ga da nigo e ya ya da hal ne chuti nge irani ke na ho lagi bit aje bahut o e ya nze zinigi e e da ye go sa e o ye khaznel da nil alto o jo e adot e da sa hat ego e ya آج بے اے یا نش دی جے دی او یا یا بلخوشن تو لیس اے یا بندگی تا چننے جو دی اے یا انا اخول یا گی جو اے یا دی تو اے یا بلک اے سلاد تو لیس خاتنو شید او بے نش دی جے او بنی ناخی شید او سادن چھو یہ خخاصی دانی لاستو کھو دی شید او خیو حد اے گو خطا نیا گو ساد اے دو یا دے یہ e ho ga da ni bu ya da hal ne ko e sa ha ta e ya di de a je e ya in da ji la da ne ko di congressional democrats da ne na al kha gi a to ni sta ne la je di e ya kinisht en al ne he gi link in memorial reflection pool ist en al ne he gi in dol kha da ne la jo e e ya di de president hat e wo e e ya a je e ko ta ye ho sa 16 million e bahas ne bahut o e ya di de ne ve reflection pologish e dozi ast anal ne no kone like in lahi a kwe gishi e ya di de e e ya aje